0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela
0: ah iti winyo o radio.

0: Old Radio.
1: Piyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo Old Radio.

Pillon, chuy kere wer kwaro. Pillon, chuy kere wer kwaro. Pimara me pachu. Pimara me pachu. Iwan lang yo biro te. Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Pillon, chuy kere wer kwaro. Pimara me pachu. Iti winyo o radio.

0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.